Punch Pimparakatu. Punch Pimparakatu. Punch Pimparakatu. Punch Pimparakatu. Punch Pimparakatu. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chiki tum sek tu parka tum beriki tum sek tum tak tu paska tum liku tum sek tum sek tu paspa tu gudu gudu gudu lagu lagu lagu la. Pom pom chiki tum raka tu paska tum raka tum sek tum tak tu paska tum chiki tum raka tu paska tum raka tu lagu.